0: Let me see you dance, baby. See you dance, man. Come on.
1: Radio klubas 99,4 FM.
2: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Socialiniuose tinkluose vis dažniau pasirodo pasiūlymai investuoti į auksą, žadamas greitas ir saugus uždarbis. Tačiau, pasak Citadelė banko plėtros vadovo Romo Čereškos, už tokių pasiūlymų dažnai slepiasi kruopščiai suplanuotos investicinių sukčių pinklės, kurios dažniausiai prasideda nekaltų skambučių ar žinutė, o kartais pasiekia net namų duris. Jei anksčiau sukčiai dažniausiai apsiribuodavo prašymais atlikti pavedimą, šiandien jų metodai tapo gerokai įtikinamesni. Žmonėms siūloma investuoti į auksą, rodoma tariamai auganti investicinė graža. O vėliau namus gali atvykti net tariamas aukso vertintojas ar kurjeris, kuris neva turi vertinti investiciją ar paimti pinigus, pasako ekspertas. Romo Čereškos teigimu tai vienas ryškiausių investicinio sukčiavimo požymių. Žmogus viliojamas ne preke ar paslaugą, o pažadu greitai ir lengvai uždirbti. Sukčiai rodo tariamai augantį pelną, pateikia įtikinamai atrodančią informaciją, kuria skubos jausmą ir nuolat akcentuoja, kad tai išskirtinė galimybė, kurios negalima praleisti. Tačiau realybė dažniausiai paaiškėja per vėlai, pervesti pinigai dingsta, o kartu ir galimybė juos susigražinti. Citadelė banko atstovas pastebėjo, jog investicinis sukčiavimas pastaruoju metu ypač suaktyvėjo. Gyventojams pradėjus atsiimti antrojoje pensijų pakopoje sukauptas lėšas. Sukčiai greitai prisitaiko prie aktualijų ir aktyviai taikosi žmonės, ieškančius būdų, kaip saugiai ir pelningai investuoti savo santaupas. Nors investiciniai sukčiai nuolat keičia savo veikimo būdus, dauguma apgavyčių vis dar išduoda tie patys ženklai. Vienas pagrindinių – pažadai greitai ir lengvai uždirbti be jokios rizikos. Pasak Romo Čereškos, jei investicija skamba pernelyg gerai, kad būtų tiesa, dažniausiai taip ir yra. Ekspertas ragina itin atsargiai vertinti pasiūlymus investuoti gautus telefonus socialiniuose tinkluose ar susirašinėjimo programėlėse. Įtarimų turėtų kelti ir tai, jei žmogus spaudžiamas investuoti kuo greičiau, jam paliekama labai mažai laiko apsispręsti arba prašoma apie pasiūlymą niekam nepasakoti. Dar vienas svarbus žingsnis – visuomet pasitikrinti, ar investavimo paslaugas siūlanti įmonė iš tiesų veikia teisėtai. Romas Čereška primena, kad tiek Lietuvoje, tiek visoje Europos Sąjungoje investavimo veikla yra griežtai reguliuojama, todėl tokias paslaugas teikiančios įmonės privalo turėti oficialias licencijas. Lietuvos bankų ir kitų centrinių bankų interneto svetainėse galima rasti licencijuotų įmonių sąrašus. Todėl prieš investuojant labai svarbu įsitikinti, ar įmonė siūlanti tokias paslaugas iš tiesų turi teisę jas teikti, atkreipė dėmesį Romas Čereška. Banko atstovas taip pat patarė paieškoti informacijos apie bendrovę internete. Neretai apie galimus sukčius jau būna perspėję kiti gyventojai. Įspėjamųjų ženklų gali tapti ir tai, jei vietoje aiškių dokumentų bei investavimo sąlygų demonstruojama tariamai auganti investicinė graža ir nuolat kartojama, kad investuoti reikia nedelsiant. Supratus, kad bendraujama su sukčiais, svarbiausia veikti nedelsiant. Pasak Romo Čereškos, tokiose situacijose kiekviena minutė svarbi. Kuo greičiau reaguojama, tuo didesnė tikimybė atgauti prarastus pinigus. Anot jo, pirmasis žingsnis turėtų būti nebandymas aiškinti su tariamu investavimo specialistu, o kuo greičiau kreiptis į savo banką, iš kurio buvo atlikti pavedimai. Kai kuriais atvejais lėšas dar galima sustabdyti, jei jos dar nepasiekė gavėjo sąskaitos. Ekspertas pabrėžia, kad investiciniai sukčiai šiandien dažniau taikosi ne į technologijų spragas, o į žmonių emocijas. Vieni viliojami pažadais greitai praturtėti, kiti spaudžiami priimti sprendimą čia ir dabar ar gąsdinami, kad praras išskirtinę galimybę užsidirbti. Todėl svarbiausia taisyklė gaus netikėtą investicinį pasiūlymą – sustoti ir neskubėti. Kartais nuo santaupų praradimo gali apsaugoti pokalbis su artimuoju, skambutis bankui ar tiesiog kritiškas situacijos įvertinimas. Romas Čereška primena svarbiausių žingsnių supratus, kad bendraujama su sukčiais. Nedelsiant nutraukti pokalbį telefonu, nebebendrauti per WhatsApp, Viber ar kitas programėlės, kuo greičiau informuoti savo banką ir policiją. Apie situaciją perspėti artimuosius, kad panašių atvejų pavyktų išvengti ir kitiems.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Socialiniuose tinkluose vis dažniau pasirodo pasiūlymų investuoti į auksą, žadamas greitas ir saugus uždarbis. Tačiau, pasak Citadelė banko plėtros vadovo Romo Čereškos, už tokių pasiūlymų dažnai slepiasi kruopščiai suplanuotos investicinių sukčių pinklės, kurios dažniausiai prasideda nekaltų skambučių ar žinute, o kartais pasiekia net namų duris. Jei anksčiau sukčiai dažniausiai apsiribuodavo prašymais atlikti pavedimą, šiandien jų metodai tapo gerokai įtikinamesni. Žmonėms siūloma investuoti į auksą, rodoma tariamai auganti investicinė graža. O vėliau į namus gali atvykti net tariamas aukso vertintojas ar kurjeris, kuris neva turi vertinti investiciją ar paimti pinigus, pasako ekspertas. Romo Čereškos teigimu tai vienas ryškiausių investicinio sukčiavimo požymių. Žmogus viliojamas ne prekia ar paslauga, o pažadu greitai ir lengvai uždirbti. Sukčiai rodo tariamai augantį pelną, pateikia įtikinamai atrodančią informaciją, kuria skubos jausmą ir nuolat akcentuoja, kad tai išskirtinė galimybė, kurios negalima praleisti. Tačiau realybė dažniausiai paaiškėja per vėlai, pervesti pinigai dingsta, o kartu ir galimybė juos susigražinti. Citadelė banko atstovas pastebėjo, jog investicinis sukčiavimas pastaruoju metu ypač suaktyvėjo. Gyventojams pradėjus atsiimti antrojoje pensijų pakopoje sukauptas lėšas. Sukčiai greitai prisitaiko prie aktualijų ir aktyviai taikosi žmonės, ieškančius būdų, kaip saugiai ir pelningai investuoti savo santaupas. Nors investiciniai sukčiai nuolat keičia savo veikimo būdus, dauguma apgavyšių vis dar išduoda tie patys ženklai. Vienas pagrindinių pažadai greitai ir lengvai uždirbti be jokios rizikos. Pasak Romo Čereškos, jei investicija skamba pernelyg gerai, kad būtų tiesa, dažniausiai taip ir yra. Ekspertas ragina itin atsargiai vertinti pasiūlymus. Mus investuoti gautus telefonus, socialiniuose tinkluose ar susirašinėjimo programėlėse. Įtarimų turėtų kelti ir tai, jei žmogus spaudžiamas investuoti kuo greičiau, jam paliekama labai mažai laiko apsispręsti arba prašoma apie pasiūlymą niekam nepasakoti. Dar vienas svarbus žingsnis – visuomet pasitikrinti, ar investavimo paslaugas siūlanti įmonė iš tiesų veikia teisėtai. Romas Čereška primena, kad tiek Lietuvoje, tiek visoje Europos Sąjungoje investavimo veikla yra griežtai reguliuojama, todėl tokias paslaugas teikiančios įmonės privalo turėti oficialias licencijas. Lietuvos bankų ir kitų centrinių bankų interneto svetainėse galima rasti licencijuotų įmonių sąrašus. Todėl prieš investuojant labai svarbu įsitikinti, ar įmonė siūlanti tokias paslaugas iš tiesų turi teisę jas teikti. Atkreipė dėmesį Romas Čereška. Banko atstovas taip pat patarė paieškoti informacijos apie bendrovę internete. Neretai apie galimo sukčius jau būna perspėję kiti gyventojai. Įspėjamųjų ženklų gali tapti ir tai, jei vietoje aiškių dokumentų bei investavimo sąlygų demonstruojama tariamai auganti investicinė graža ir nuolat kartojama, kad investuoti reikia nedelsiant. Supratus, kad bendraujama su sukčiais, svarbiausia veikti nedelsiant. Pasak Romo Čereškos, tokiose situacijose kiekviena minutė svarbi. Kuo greičiau reaguojama, tuo didesnė tikimybė atgauti prarastus pinigus. Anot jo, pirmasis žingsnis turėtų būti nebandymas aiškinti su tariamu investavimo specialistu, o kuo greičiau kreiptis į savo banką, iš kurio buvo atlikti pavedimai. Kai kuriais atvejais lėšas dar galima sustabdyti, jei jos dar nepasiekė gavėjo sąskaitos. Ekspertas pabrėžia, kad investiciniai sukčiai šiandien dažniau taikosi ne į technologijų spragas, o į žmonių emocijas. Vieni viliojami pažadais greitai praturtėti, kiti spaudžiami priimti sprendimą čia ir dabar ar gąsdinami, kad praras išskirtinę galimybę užsidirbti. Todėl svarbiausia taisyklė gaus netikėtą investicinį pasiūlymą – sustoti ir neskubėti. Kartais nuo santaupų praradimo gali apsaugoti pokalbis su artimuoju, skambutis bankui ar tiesiog kritiškas situacijos įvertinimas. Romas Čereška primena svarbiausių žingsnių supratus, kad bendraujama su sukčiais. Nedelsiant nutraukti pokalbį telefonu, nebebendrauti per WhatsApp, Viber ar kitas programėlės, kuo greičiau informuoti savo banką ir policiją. Apie situaciją perspėti artimuosius, kad panašių atvejų pavyktų išvengti ir kitiems. Radio klubo

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio Klubo žinios.
1: Socialiniuose tinkluose vis dažniau pasirodo pasiūlymų investuoti į auksą, žadamas greitas ir saugus uždarbis. Tačiau, pasak Citadelė banko plėtros vadovo Romo Čereškos, už tokių pasiūlymų dažnai slepiasi kruopščiai suplanuotos investicinių sukčių pinklės, kurios dažniausiai prasideda nekaltų skambučių ar žinute, o kartais pasiekia net namų duris. Jei anksčiau sukčiai dažniausiai apsiribuodavo prašymais atlikti pavedimą, šiandien jų metodai tapo gerokai įtikinamesni. Žmonėms siūloma investuoti į auksą, rodoma tariamai auganti investicinė graža. O vėliau į namus gali atvykti net tariamas aukso vertintojas ar kurjeris, kuris neva turi vertinti investiciją ar paimti pinigus, pasako ekspertas. Romo Čereškos teigimu tai vienas ryškiausių investicinio sukčiavimo požymių. Žmogus viliojamas ne preke ar paslaugą, o pažadu greitai ir lengvai uždirbti. Sukčiai rodo tariamai augantį pelną, pateikia įtikinamai atrodančią informaciją, kuria skubos jausmą ir nuolat akcentuoja, kad tai išskirtinė galimybė, kurios negalima praleisti. Tačiau realybė dažniausiai paaiškėja per vėlai, pervesti pinigai dingsta, o kartu ir galimybė juos susigražinti. Citadelė banko atstovas pastebėjo, jog investicinis sukčiavimas pastaruoju metu ypač suaktyvėjo. Gyventojams pradėjus atsiimti antrojoje pensijų pakopoje sukauptas lėšas. Sukčiai greitai prisitaiko prie aktualijų ir aktyviai taikosi žmonės, ieškančius būdų, kaip saugiai ir pelningai investuoti savo santaupas. Nors investiciniai sukčiai nuolat keičia savo veikimo būdus, dauguma apgavyšių vis dar išduoda tie patys ženklai. Vienas pagrindinių pažadai greitai ir lengvai uždirbti be jokios rizikos. Pasak Romo Čereškos, jei investicija skamba pernelyg gerai, kad būtų tiesa, dažniausiai taip ir yra. Ekspertas ragina itin atsargiai vertinti pasiūlymus investuoti gautus telefonus socialiniuose tinkluose ar susirašinėjimo programėlėse. Įtarimų turėtų kelti ir tai, jei žmogus spaudžiamas investuoti kuo greičiau, jam paliekama labai mažai laiko apsispręsti arba prašoma apie pasiūlymą niekam nepasakoti. Dar vienas svarbus žingsnis – visuomet pasitikrinti, ar investavimo paslaugas siūlanti įmonė iš tiesų veikia teisėtai. Romas Čereška primena, kad tiek Lietuvoje, tiek visoje Europos Sąjungoje investavimo veikla yra griežtai reguliuojama, todėl tokias paslaugas teikiančios įmonės privalo turėti oficialias licencijas. Lietuvos bankų ir kitų centrinių bankų interneto svetainėse galima rasti licencijuotų įmonių sąrašus. Todėl prieš investuojant labai svarbu įsitikinti, ar įmonė siūlanti tokias paslaugas iš tiesų turi teisę jas teikti. Atkreipė dėmesį Romas Čereška. Banko atstovas taip pat patarė paieškoti informacijos apie bendrovę internete. Neretai apie galimus sukčius jau būna perspėję kiti gyventojai. Įspėjamųjų ženklų gali tapti ir tai, jei vietoje aiškių dokumentų bei investavimo sąlygų demonstruojama tariamai auganti investicinė graža ir nuolat kartojama, kad investuoti reikia nedelsiant. Supratus, kad bendraujama su sukčiais, svarbiausia veikti nedelsiant. Pasak Romo Čereškos, tokiose situacijose kiekviena minutė svarbi. Kuo greičiau reaguojama, tuo didesnė tikimybė atgauti prarastus pinigus. Anot jo, pirmasis žingsnis turėtų būti nebandymas aiškinti su tariamu investavimo specialistu, o kuo greičiau kreiptis į savo banką, iš kurio buvo atlikti pavedimai. Kai kuriais atvejais lėšas dar galima sustabdyti, jei jos dar nepasiekė gavėjo sąskaitos. Ekspertas pabrėžia, kad investiciniai sukčiai šiandien dažniau taikosi ne į technologijų spragas, o į žmonių emocijas. Vieni viliojami pažadais greitai praturtėti, kiti spaudžiami priimti sprendimą čia ir dabar ar gąsdinami, kad praras išskirtinę galimybę užsidirbti. Todėl svarbiausia taisyklė gaus netikėtą investicinį pasiūlymą – sustoti ir neskubėti. Kartais nuo santaupų praradimo gali apsaugoti pokalbis su artimuoju, skambutis bankui ar tiesiog kritiškas situacijos įvertinimas. Romas Čereška primena svarbiausių žingsnių supratus, kad bendraujama su sukčiais. Nedelsiant nutraukti pokalbį telefonu, nebebendrauti per WhatsApp, Viber ar kitas programėlės, kuo greičiau informuoti savo banką ir policiją. Apie situaciją perspėti artimuosius, kad panašių atvejų pavyktų išvengti ir kitiems.
0: Radio Klubo žinios.

0: Music After Breakfast.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: Gegužės 15 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma metinė Šiaulių miesto fotografijos meno paroda Rezume 3. 2026 Šiauliams išskirtiniai miestas mini 790 metų jubiliejų. Todėl jau trečioji metinė Šiaulių miesto fotografijos paroda Rezume 3 daug dėmesio skiria fotografiniam Šiaulių vaizdams. Fotografija išsiskiria savo atminties jėga, vizualinio pasakojimo gale, gebėjimu prikelti praeitį ir suteikti galimybę naujai išgyventi tai, kas buvo pamiršta. Todėl fotografinis vaizdas yra neatsiejama miesto tapatumo, jo apmąstymo ir išgyvenimo sąlyga. Šioje parodoje bus gausų paskutinių 30-mečių miesto gyvenimo vaizdų, kuriuose labai aiškiai matyti socialinė ir urbanistinė miesto transformacija. Taip įgėjame galimybę aiškiau suvokti savo gyvenamosios erdvės kismą, miesto raidos kryptį, asmeninės aplinkos pokyčius. Tokioje vizualinio meno istorijos pasakojimo perspektyvoje atsiskleidžia dabarties prasmė. Tai vienas didžiausių fotografijos nuopelno. Todėl šioje parodoje bus daug ankstimus palikusio talentingo fotoreportažo meistro Giedriaus Baranausko sukurtų dramatiškų vaizdų. Bendradarbiaujant su Šiaulių krašto savaitraščio redakcija bus akcentuojama išliekamoji Giedriaus Baranausko fotografijų meninė ir dokumentinė vertė bei jų svarba miesto istorijos tyrimuose. Siekiant kuo plačiau pristatyti šios asmenybės palikimą, papildomai rengiama paroda Šiaulių krašto redakcijos meno erdvėje. Vizuali miesto gyvenimo drama reflektuojama ir Arūno Vileikio, Algimanto Puodžiūno, Regino Šulskytės, Vidmanto Patamsio, Aleksandro Stašenkovo, Juozo Bindoko fotografijose. Ta patį savaitgalį Šiaulių fotografijos muziejus pristatys dvi parodas, skirtas asmeniniams miesto vizualumo ieškojimams. Galerija laiptai pristatys Andriaus Lamausko parodą Urbografija. Toks solidus fotografijos meno renginių sutapimas demonstruoja gilų Šiaulių miesto fotografijos ryšį. Tai svarbi galimybė fotografiniam Šiaulių miesto tapatumui kurti. Būdas formuoti naują fotografijos savaitės formatą, telkti miesto pajėgas, skatinant fotografijos sklaidą bei jos įtaką miesto įvaizdžiui. Vaizdas tai ne tik istorija. Dabarties kūrėjų indėlis atsiskleis aktualiai kuriančių menininkų kolekcijose, originaliuose cikluose, naujo vizualumo paieškose. Mindaugas Lukošaitis, Andrius Mačiūnas, Ramunė Bernotaitė, Daiva Šeibelienė, Laurynas Nevidonskis, Giedrius Šiukščius, Rolando Parafinavičiaus kuruojami bildukai ir kiti parodos autoriai ieško būdų vizualiai prabilti apie laiko ir vietos santykį, tiria emocinės ir metafizinės vaizdo galimybės, tęsia miesto pasakojimus kitokiais optiniais registrais. Rezume 3 tikslas ne tik istorija, nemažiau svarbu skatinti individualius grynojo meno formų ieškojimus. Todėl atskira parodos dalis bus skirta novatoriškiems vaizdo interpretavimo būdams, kai fotografija peržengia savo rūšies ribas ir tampa skulptūra, instaliacija, asmeninė išpažintimi ar tiesiog gilių atodų. Laisvanas Karvelis, Marius Žalneravičius, Jovita Ratnikienė, Geistė Marija Kinčinaitytė, Andrius Lamauskas, Bronius Rudys, Dainius Trumpis ir kiti dalyviai plečia fotografijos ribas ir žymi naujas jos galimybės. Rezumė 3 skatina ne tik turinio, bet ir renginių geografijos plėtrą. Medijų menininkė Augustė Tomkutė atidarimo dieną kviečia į vakarinį savo parodos atidarymą alternatyvioje meno erdvėje Garažas. Ruoškimės turiningai Šiaulių fotografijos meno šventei, prasmingiams susitikimams ir vizualioms miesto patirtims. Būkime aktyvus naujos fotografinės miesto tradicijos gimimo liudininkais, sako parodos kuratorius Virginijus Kinčinaitis.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dailės galerijoje Vilniaus gatvė 141 Šiauliai veikia Egidijaus Kovieros personalinė paroda Paklydę žmonės. Paklydę žmonės – tai daugiau nei 20 metus trunkantis dokumentinės fotografijos projektas, kuriame fiksuojami asmenys patiriantis benamystę ar gyvenantis socialinės atskirties paribyje. Šiauliuose prasidėjęs projektas ilgainiui išaugo už vieno miesto ribų, išsiplėtė atspindėdamas situacijas iš skirtingų Lietuvos ir kitų šalių regionų bei atskleisdamas, kad tai nėra vietinis, bet pasikartojantis skirtinguose kontekstuose socialinis reiškinys. Paroda pristatoma kaip 9 individualių istorijų seka. Kiekviena jų kuriama per nedidelę fotografijų grupę, daugiausia portretų, kuriuose žmogus žiūri tiesiai į kamerą, arba yra užfiksuota savo kasdienėje aplinkoje, lydimoje gyvenimo fragmentų, atvirų ir neišbaigtų. Tai nėra dokumentacija tiesioginė prasme, tai artumo rezultatas. Greta šių asmeninių trajektorijų pateikiama platesnė fotografijų ekspozicija, fiksuojanti erdves, rutinas, aplinkybės, formuojančią šių žmonių kasdienybę. Projekto išskirtinumas yra jo metodas. Autorius veikia ne kaip atsiriboja stebėtojas. Jis palaiko ilgalaikį ir artimą ryšį su fotografuojamais žmonėmis. Nuolat grįžta juos aplankyti, pasikalbėti. Šis santykis tampa esminė projekto sąlyga. Vaizdai atsiranda iš pasitikėjimo, o ne iš intervencijos. Benamystė visuomenėje dažnai suvokiama stereotipiškai, kaip asmeninės nesėkmės neišvengiama aplinkybė. Šis projektas tokį suvokimą kvestionuoja ne retorika, ne statistika, o veidais ir momentais. Kuri kviečia sustoti ir iš naujo apsvarstyti, ką iš tikrųjų matome, žiūrėdami į kitą žmogų. Projektas nekelia tezių, nesiūlo sprendimo, vietoj to yra klausimai, kurie lieka atviri. Kada gyvenimas pradeda slysti, kur baigėsi pasirinkimas ir prasideda aplinkybės, ar įmanoma iš tikrųjų grįžti ir ką tai reiškia, ką reiškia prarasti viską arba niekada to neturėti, ar mes matome ar tik žiūrime, kas lieka, kai nelieka nieko. Projektas tęsiamas ir šiandien, taip pat kaip ir šių žmonių nematomos istorijos. Egidijus Kovieras, Šiaulių fotografas, dirbantis socialinės dokumentikos, gatvės fotografijos ir portreto srityse. Su šia tema susidūrė 1999-aisiais, kurdamas fotografijų ciklą Kairių savartynas. Po 20 metų ta pati socialinė jautra natūraliai peraugo į projektą Paklydę žmonės. Pastaraisiais metais autorius savo darbus pristatė Šiaulių dailės galerijos organizuojamoje Šiaulių fotografijos meno parodoje Rezume. Paklydę žmonės yra pirmoji Egidijaus Kovieros personalinė paroda.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių kultūros centro galerijoje laiptai veikia Panevėžio fotografijos mohikanu vadinamo Sauliaus Saladūno fotografijų paroda. Atminties rekonstrukcija po 55 metų apie babą ir save. Šiame kūrybinėme cikle autorius fotografijos priemonėmis tyrinėja atminties, tapatybės ir žmogaus santykio su praeitimi temas. Kviesdama žiūrovą sustoti ir įsižiūrėti į laiko paliktus pėdsakus. Ilgametę kūrybinę patirtį sukaupusio menininko darbuose susilieja dokumentinis tikslumas ir asmeninė refleksija. O vaizdas čia tampa ne tik realybės fiksacija, bet ir jos interpretacija. Saulius Saladūnas pirmą kartą į rankas fotoaparatą paėmė daugiau kaip prieš 60 metus, dar būdamas paaugliu. Nuo to laiko jis su fotoaparatu taip ir nebeišsiskyrė. Priešingai sukūrė įsimintiną kūrybinę kelionę. Surengė daugiau kaip 20 personalinių parodų, dalyvavo daugelyje grupinių projektų Lietuvoje ir užsienyje. O jo darbai saugomi svarbiausiose šalies muziejuose ir privačiose kolekcijose. Menininko kūryba išsiskiria subtiliu apgalvotu žvilgsniu į aplinką. Gebėjimu fotografijoje atskleisti daugiau nei regimą paviršių. Jo darbuose svarbi detalė vedanti į gilesnę prasmę, o fotografija tampa ne tik vizualiu pasakojimu, bet ir mąstymo būdu. Sauliaus Saladūno kūryboje dažnai atsiskleidžia tapatybės, atminties, žmogaus ir aplinkos ryšiai, kurie perteikiami jautre, tačiau precizišką meninę kalbą. Su Sauliaus Saladūno kūryba galerijos laiptai lankytojai jau yra susipažinę. 2017 metais čia buvo pristatyta jo fotografijų paroda Plokštumos. Šį kartą autorius sugrįžta su paroda Atminties rekonstrukcija po 55 metų apie babą ir save. Kviesdama žiūrovą į vizualinę kelionę, kurioje susipina asmeninė patirtis ir platesnės universalesnės temos. Sumanimas kilo iš mano pirmosios fotografijos darytos prieš 55 metus. Ta pablukusi nelabai ryški fotografija, kurioje mano baba su gėlėmis rankose sužadino prisiminimus apie vaikystėje su broliu praleistas vasaras Kruopinių kaimo vienkiemyje, kuria sugimęs. Šiuo metu ten tuščias dirbamos žemės lauk. O prisiminimai atgamina visai kitokį vaizdą. Apie parodos idėją pasakojo autorius. Menininkas nusprendė šios vaizdinius atkurti fotografijos pagalba. Važinėjo po Lietuvą, rinko detales, atitinkančias jo prisiminimus apie vaikystę, močiutę ir save. Fotografija čia tampa tarpinė erdvė tarp to, kas buvo ir to, kas išliko žmogaus viduje. Tai jautrus daugias sluoksnis pasakojimas, kuriame svarbi ne tik autoriaus patirtis, bet ir žiūrovo gebėjimas atpažinti savas patirtis, prisiminimus bei jų kaitą.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio Klubo žinios.
1: Socialiniuose tinkluose vis dažniau pasirodo pasiūlymų investuoti į auksą, žadamas greitas ir saugus uždarbis. Tačiau, pasak Citadelė banko plėtros vadovo Romo Čereškos, už tokių pasiūlymų dažnai slepiasi kruopščiai suplanuotos investicinių sukčių pinklės, kurios dažniausiai prasideda nekaltų skambučių ar žinute, o kartais pasiekia net namų duris. Jei anksčiau sukčiai dažniausiai apsiribuodavo prašymais atlikti pavedimą, šiandien jų metodai tapo gerokai įtikinamesni. Žmonėms siūloma investuoti į auksą, rodoma tariamai auganti investicinė graža. O vėliau namus gali atvykti net tariamas aukso vertintojas ar kurjeris, kuris neva turi vertinti investiciją ar paimti pinigus, pasako ekspertas. Romo Čereškos teigimu tai vienas ryškiausių investicinio sukčiavimo požymių. Žmogus viliojamas ne preke ar paslaugą, o pažadu greitai ir lengvai uždirbti. Sukčiai rodo tariamai augantį pelną, pateikia įtikinamai atrodančią informaciją, kuria skubos jausmą ir nuolat akcentuoja, kad tai išskirtinė galimybė, kurios negalima praleisti. Tačiau realybė dažniausiai paaiškėja per vėlai, pervesti pinigai dingsta, o kartu ir galimybė juos susigražinti. Citadelė banko atstovas pastebėjo, jog investicinis sukčiavimas pastaruoju metu ypač suaktyvėjo. Gyventojams pradėjus atsiimti antrojoje pensijų pakopoje sukauptas lėšas. Sukčiai greitai prisitaiko prie aktualijų ir aktyviai taikosi žmonės, ieškančius būdų, kaip saugiai ir pelningai investuoti savo santaupas. Nors investiciniai sukčiai nuolat keičia savo veikimo būdus, dauguma apgavyšių vis dar išduoda tie patys ženklai. Vienas pagrindinių pažadai greitai ir lengvai uždirbti be jokios rizikos. Pasak Romo Čereškos, jei investicija skamba pernelyg gerai, kad būtų tiesa, dažniausiai taip ir yra. Ekspertas ragina itin atsargiai vertinti pasiūlymus. Investuoti gautus telefonus socialiniuose tinkluose ar susirašinėjimo programėlėse. Įtarimų turėtų kelti ir tai, jei žmogus spaudžiamas investuoti kuo greičiau, jam paliekama labai mažai laiko apsispręsti arba prašoma apie pasiūlymą niekam nepasakoti. Dar vienas svarbus žingsnis – visuomet pasitikrinti, ar investavimo paslaugas siūlanti įmonė iš tiesų veikia teisėtai. Romas Čereška primena, kad tiek Lietuvoje, tiek visoje Europos Sąjungoje investavimo veikla yra griežtai reguliuojama, todėl tokias paslaugas teikiančios įmonės privalo turėti oficialias licencijas. Lietuvos bankų ir kitų centrinių bankų interneto svetainėse galima rasti licencijuotų įmonių sąrašus. Todėl prieš investuojant labai svarbu įsitikinti, ar įmonė siūlanti tokias paslaugas iš tiesų turi teisę jas teikti. Atkreipė dėmesį Romas Čereška. Banko atstovas taip pat patarė paieškoti informacijos apie bendrovę internete. Neretai apie galimus sukčius jau būna perspėję kiti gyventojai. Įspėjamųjų ženklų gali tapti ir tai, jei vietoje aiškių dokumentų bei investavimo sąlygų demonstruojama tariamai auganti investicinė graža ir nuolat kartojama, kad investuoti reikia nedelsiant. Supratus, kad bendraujama su sukčiais, svarbiausia veikti nedelsiant. Pasak Romo Čereškos, tokiose situacijose kiekviena minutė svarbi. Kuo greičiau reaguojama, tuo didesnė tikimybė atgauti prarastus pinigus. Anot jo, pirmasis žingsnis turėtų būti nebandymas aiškinti su tariamu investavimo specialistu, o kuo greičiau kreiptis į savo banką, iš kurio buvo atlikti pavedimai. Kai kuriais atvejais lėšas dar galima sustabdyti, jei jos dar nepasiekė gavėjo sąskaitos. Ekspertas pabrėžia, kad investiciniai sukčiai šiandien dažniau taikosi ne į technologijų spragas, o į žmonių emocijas. Vieni viliojami pažadais greitai praturtėti, kiti spaudžiami priimti sprendimą čia ir dabar ar gąsdinami, kad praras išskirtinę galimybę užsidirbti. Todėl svarbiausia taisyklė gaus netikėtą investicinį pasiūlymą – sustoti ir neskubėti. Kartais nuo santaupų praradimo gali apsaugoti pokalbis su artimuoju, skambutis bankui ar tiesiog kritiškas situacijos įvertinimas. Romas Čereška primena svarbiausius žingsnius supratus, kad bendraujama su sukčiais. Nedelsiant nutraukti pokalbį telefonu, nebebendrauti per WhatsApp, Viber ar kitas programėlės, kuo greičiau informuoti savo banką ir policiją. Apie situaciją perspėti artimuosius, kad panašių atvejų pavyktų išvengti ir kitiems.
0: Radio Klubo žinios.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai Žemaitės gatvė 83 atidaryta fotografo Andriaus Lamausko personalinė paroda Urbografija. Urbografija, pažodžiui, miesto žemėlapis, bet kas iš tiesų yra miestas? Tai žmogaus tapatumas, judesys, chaosas ir ramybė viename. Tai gatvėse gimstanti vizuali kalba, kurią suprantame visi be žodžių. Parodoje pristatomi darbai sukurti įvairiose Europos miestuose – Londone, Paryžiuje, Romoje, tačiau autoriaus fotografijose sąmoningai vengiama konkrečių vietos ar laiko nuorodų. Žiūrovas kviečiamas miestą patirti intuityviai – per šviesą, šešėlį, judesi, nuotaiką, žmogus santyki su gamta. Autorius – urbografas, pasakojantis apie miestą per žmogų, o apie žmogų per miestą. Andrius Lamauskas Šiauliuose gimęs fotografas, tarptautinių konkursų laureatas, parodose dalyvaujantis nuo 1988. Vienas iš asociacijos fotografijos namai steigėjų. Jo kūrybos centre gatvės fotografija yra akimirka, kuri praeina greičiau nei spėjame ją suvokti.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Gegužės 29, 30 ir 31 dienomis, 18 val. Dviejų dalių drama Molės Viniai, režisierius Gytis Padegimas. Išmokti matyti ne tas pats, kas išmokti naują kalbą, tai tarsi pirmą kartą mokytumėsi įsikalbėti. Deni Didro. Airių moderniosios dramaturgijos klasiko Briano Frielo pjesėje Molės Viniai skleidžiasi trijų žmonių gyvenimo ir tarpusavio santykių istorija. Spektaklis kalba apie laisvę būti savimi bei trapę ribą tarp rūpešio ir manipulacijos. Molės vaizduotoje persipina būtasis ir esamasis laikas, o akių tamsoj, širdies šviesoj gimsta unikali pasaulio patirtis. Nuo vaikystės neregė Molė gyvena harmoningame savo pasaulyje, kol jos vyras Frankas kartu su akių chirurgu ponu Raisu nusprendžia sugražinti jai regėjimą. Kas yra tikrovė ir ar visi ją matome vienodai? Kiek mūsų pasirinkimai iš tiesų yra mūsų pačių? Ar turime teisę perkurti kito žmogaus tapatybę? Meistriškai parašyta pjesė Molės Viniai kviečia į jautrę savistabą apie tai, kas esame ir kiek leidžiame kitiems mus keisti. Pasak režisieriaus Gyčio Padegimo šis spektaklis tarsi vardinis pastatymas būtent šiems valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriams. Monikai Šaltytei, Aidui Matučiui ir Daliui Jančiauskui. Jų kūrybinė individualybė spektaklyje tampa nemažiau svarbiniai pati pjesė. Gytis Padegimas vienas ryškiausių Lietuvos teatro režisierių, sukūrė 124 spektaklius Lietuvoje ir užsienyje. 125-asis Molės Viniai, skirtas paminėti svarbią datą, 50 metų sukakti nuo pirmojo spektaklio pastatymo Šiauliuose. 1976 metais toje pačioje scenoje įvyko Gyčio Padegimo premjera pagal Lorkos pjesę Donja Rosita arba Gėlių kalba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

sweat. The way I like it is the way it is. Radio Klubo žinios. Socialiniuose tinkluose vis dažniau pasirodo pasiūlymų investuoti į auksą, žadamas greitas ir saugus uždarbis. Tačiau, pasak Citadelė banko plėtros vadovo Romo Čereškos, už tokių pasiūlymų dažnai slepiasi kruopščiai suplanuotos investicinių sukčių pinklės, kurios dažniausiai prasideda nekaltų skambučių ar žinute, o kartais pasiekia net namų duris. Jei anksčiau sukčiai dažniausiai apsiribodavo prašymais atlikti pavedimą, šiandien jų metodai tapo gerokai įtikinamesni. Žmonėms siūloma investuoti į auksą, rodoma tariamai auganti investicinė graža. O vėliau į namus gali atvykti net tariamas aukso vertintojas ar kurjeris, kuris neva turi vertinti investiciją ar paimti pinigus, pasako ekspertas. Romo Čereškos teigimu tai vienas ryškiausių investicinio sukčiavimo požymių. Žmogus viliojamas ne prekia ar paslauga, o pažadu greitai ir lengvai uždirbti. Sukčiai rodo tariamai augantį pelną, pateikia įtikinamai atrodančią informaciją, kuria skubos jausmą ir nuolat akcentuoja, kad tai išskirtinė galimybė, kurios negalima praleisti. Tačiau realybė dažniausiai paaiškėja per vėlai, pervesti pinigai dingsta, o kartu ir galimybė juos susigražinti. Citadelė banko atstovas pastebėjo, jog investicinis sukčiavimas pastaruoju metu ypač suaktyvėjo. Gyventojams pradėjus atsiimti antrojoje pensijų pakopoje sukauptas lėšas. Sukčiai greitai prisitaiko prie aktualijų ir aktyviai taikosi žmonės, ieškančius būdų, kaip saugiai ir pelningai investuoti savo santaupas. Nors investiciniai sukčiai nuolat keičia savo veikimo būdus, dauguma apgavyšių vis dar išduoda tie patys ženklai. Vienas pagrindinių pažadai greitai ir lengvai uždirbti be jokios rizikos. Pasak Romo Čereškos, jei investicija skamba pernelyg gerai, kad būtų tiesa, dažniausiai taip ir yra. Ekspertas ragina itin atsargiai vertinti pasiūlymus investuoti gautus telefonus, socialiniuose tinkluose ar susirašinėjimo programėlėse. Įtarimų turėtų kelti ir tai, jei žmogus spaudžiamas investuoti kuo greičiau, jam paliekama labai mažai laiko apsispręsti arba prašoma apie pasiūlymą niekam nepasakoti. Dar vienas svarbus žingsnis – visuomet pasitikrinti, ar investavimo paslaugas siūlanti įmonė iš tiesų veikia teisėtai. Romas Čereška primena, kad tiek Lietuvoje, tiek visoje Europos Sąjungoje investavimo veikla yra griežtai reguliuojama, todėl tokias paslaugas teikiančios įmonės privalo turėti oficialias licencijas. Lietuvos bankų ir kitų centrinių bankų interneto svetainėse galima rasti licencijuotų įmonių sąrašus. Todėl prieš investuojant labai svarbu įsitikinti, ar įmonė siūlanti tokias paslaugas iš tiesų turi teisę jas teikti. Atkreipė dėmesį Romas Čereška. Banko atstovas taip pat patarė paieškoti informacijos apie bendrovę internete. Neretai apie galimus sukčius jau būna perspėję kiti gyventojai. Įspėjamųjų ženklų gali tapti ir tai, jei vietoje aiškių dokumentų bei investavimo sąlygų demonstruojama tariamai auganti investicinė graža ir nuolat kartojama, kad investuoti reikia nedelsiant. Supratus, kad bendraujama su sukčiais, svarbiausia veikti nedelsiant. Pasak Romo Čereškos, tokiose situacijose kiekviena minutė svarbi. Kuo greičiau reaguojama, tuo didesnė tikimybė atgauti prarastus pinigus. Anot jo, pirmasis žingsnis turėtų būti nebandymas aiškinti su tariamu investavimo specialistu, o kuo greičiau kreiptis į savo banką, iš kurio buvo atlikti pavedimai. Kai kuriais atvejais lėšas dar galima sustabdyti, jei jos dar nepasiekė gavėjo sąskaitos. Ekspertas pabrėžia, kad investiciniai sukčiai šiandien dažniau taikosi ne į technologijų spragas, o į žmonių emocijas. Vieni viliojami pažadais greitai praturtėti, kiti spaudžiami priimti sprendimą čia ir dabar ar gąsdinami, kad praras išskirtinę galimybę užsidirbti. Todėl svarbiausia taisyklė gaus netikėtą investicinį pasiūlymą – sustoti ir neskubėti. Kartais nuo santaupų praradimo gali apsaugoti pokalbis su artimuoju, skambutis bankui ar tiesiog kritiškas situacijos įvertinimas. Romas Čereška primena svarbiausių žingsnių supratus, kad bendraujama su sukčiais. Nedelsiant nutraukti pokalbį telefonu, nebebendrauti per WhatsApp, Viber ar kitas programėlės, kuo greičiau informuoti savo banką ir policiją. Apie situaciją perspėti artimuosius, kad panašių atvejų pavyktų išvengti ir kitiems. Radio Klubo žinios.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Jūs klausotės Radijo klubo.
2: Music Diary. Music Diary.

0: Радіо клубу «Жінос».
1: Telefoninio sukčių aktyvumas Lietuvoje smunka pastebimai sparčiai. Nors praėjusį rudenį įjungus pirmosius apsauginius filtrus, sukčiavimo atakų dar daugėjo, naujausi Telia ir Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenys rodo ryškų posūkį sukčių nenaudai. Gegužę palyginus su metų pradžioje fiksuotų piku, suklastotų skambučių skaičius sumažėjo beveik 25 kartus. Jei vasarį vien Telia tinkle per savaitę buvo sustabdoma daugiau nei 1 100 000 sukčių skambučių, tai šio mėnesio pradžioje jų skaičius tiesiekė 46 tūkstančius. Pasak Telia, verslo užtikrinimo sparumo ir tvarumo vadovo Vytauto Bučinsko, ilgai visuomenė varginusi problema šiuo metu yra suvaldoma, nors atsipalaiduoti dar per anksti. Telefoninių sukčių veikla dar nėra visiškai sustabdyta, nes technologijos nuolat keičiasi, o nusikaltėliai ieško naujų landų sistemose. Tačiau dabar matome, kad atakos smarkiai traukiasi. Sukčiai vis rečiau bando apsimesti skambindami lietuviškais numeriais, nes visų operatorių filtrai pagaliau veikia kartu. Jei standartiškai vien Telia tinkle per savaitę blokuodavome apie 100-150 tūkstančių skambučių, tai dabar šis skaičius nukrito iki maždaug 50 tūkstančių. O lyginant su pačiu didžiausiu vajumi, krito 10 kartų, sako Vytautas Bučinskas. Oficialūs ryšių reguliavimo tarnybos skaičiai vaizdžiai iliustruoja, kokį didelį spaudimą metų pradžioje atlaikė Lietuvos telekomunikacijų tinklai ir kaip sėkmingai apsauga veikia dabar. Sukčiai labiausiai siautėjo 8 metų savaitę, tuomet vien Telia tinklas atpažino ir sustabdė net 1 137 000 klastotų tarptautinių skambučių. Tačiau nuo 9 savaitės operatoriai pilnai sinchronizavo savo filtrus, todėl blokuojamus skambučių gegužės pradžioje 18 savaitę Telia sustabdė vos 46 tūkstančius. Šie beveik 25 kartus kritę skaičiai įrodo, kad sukčiai tiesiog susiduria su efektyviais techniniais barjerais ir mažina atakų intensyvumą. Šią tendenciją patvirtina ir patys gyventojai. Nacionalinio kibernetinio saugumo centras per 44 dienas savo platformoje užregistravo 2848 įvykius. Vidutiniškai žmonės kasdien pranešdavo apie 65 tokius skambučius. Nors kovo pabaigoje ir balandžio pradžioje pasitaikydavo dienų, kai gyventojai pranešdavo apie 140-150 incidentų per parą. Dabar ši kreivė sparčiai leidžiasi žemyn. Visuomenės edukacija davė savo žmonės jau gerai žino, kaip elgtis, kur kreiptis, susidūrus su sukčiais. Tačiau labiausiai džiugina tai, kad gintis patiems gyventojams tenka vis rečiau. Užuot palikę atsakomybę atpažinti nusikaltėliai ant paties žmogaus pečių, grėsmę blokuojame dar tinkle. Mažėjančių skundų skaičiai, kuriuos mato ryšių reguliavimo tarnyba ir nacionalinio kibernetinio saugumo centras, parodo, jog filtrai veikia patikimai, teigia Vytautas Bučinskas. Ekspertas pabrėžia, kad šią persvarą prieš sukčius lėmė išskirtinai bendras darbas. Anot jo, rezultato operatoriai pasiekė ne po vieną, o dirbdami kartu. Jei kovotume po vieną, apsaugotume tik savo klientus, o sukčiai tiesiog toliau skambintų ir apsimestų kitų operatorių numeriais. Savo filtrą mes įdiegėme dar praėjusių metų spalį, bet tikras rezultatas pasimatė tada, kai prisijungė ir kiti ryšio tiekėjai. Dabar mes visi dirbame lygiai grečiai, todėl sukčių veikla matoma kaip ant delno, teigia Vytautas Bučinskas. Sukčiai mato, kad lietuviški numeriai nebeveikia, todėl keičia taktiką ir skambina iš užsienietiškų numerių. Tačiau čia juos pasitinka kultūriniai skirtumai ir lietuviškas nepatiklumas. Lietuviai nėra patiklus, jei jie mato nepažįstamą užsienietiško numerio kodą numerio pradžioje, paprasčiausiai nekelia ragelio. Štai Skandinavijoje sukčiai labai mėgsta vangiri metodą. Jie paskambina, greitai padeda ragelį ir laukia, kol žmogus pats perskambins atgal mokamu numeriu. Galbūt skandinavai atviresni dažniau perskambina, o lietuviai tokius skambučius vertina itin įtariai. Didžioji dauguma tokių skambučių yra ir blokuojama ir iš operatoriaus pusės, todėl pas mus kitos sukčių taktikos nėra sėkmingos, lygina Vytautas Bučinskas. Nors operatorių technologijos ir valstybės priežiūra dabar veikia sklandžiai, Telia ragina žmonės neprarasti budrumo. Sukčiai toliau tobulina metodus, kurie dirbtinio intelekto balso asistentus ir vis tiksliau verčia tekstus į lietuvių kalbą.
0: Radio klubo žinios.
2: Music Diary.

0: radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

Радио Умон Жилос. Telefoninio sukčių aktyvumas Lietuvoje smunka pastebimai sparčiai. Nors praėjusį rudenį įjungus pirmosius apsauginius filtrus, sukčiavimo atakų dar daugėjo, naujausi Telia ir Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenys rodo ryškų posūkį sukčių nenaudai. Gegužę palyginus su metų pradžioje fiksuotų piku, suklastotų skambučių skaičius sumažėjo beveik 25 kartus. Jei vasarį vien Telia tinkle per savaitę buvo sustabdoma daugiau nei 1 100 000 sukčių skambučių, tai šio mėnesio pradžioje jų skaičius tiesiekė 46 tūkstančius. Pasak Telia, verslo užtikrinimo sparumo ir tvarumo vadovo Vytauto Bučinsko, ilgai visuomenė varginusi problema šiuo metu yra suvaldoma, nors atsipalaiduoti dar per anksti. Telefoninių sukčių veikla dar nėra visiškai sustabdyta, nes technologijos nuolat keičiasi, o nusikaltėliai ieško naujų landų sistemose. Tačiau dabar matome, kad atakos smarkiai traukiasi. Sukčiai vis rečiau bando apsimesti skambindami lietuviškais numeriais, nes visų operatorių filtrai pagaliau veikia kartu. Jei standartiškai vien Telia tinkle per savaitę blokuodavome apie 100-150 tūkstančių skambučių, tai dabar šis skaičius nukrito iki maždaug 50 tūkstančių. O lyginant su pačiu didžiausiu vajumi, krito 10 kartų, sako Vytautas Bučinskas. Oficialūs ryšių reguliavimo tarnybos skaičiai vaizdžiai iliustruoja, kokį didelį spaudimą metų pradžioje atlaikė Lietuvos telekomunikacijų tinklai ir kaip sėkmingai apsauga veikia dabar. Sukčiai labiausiai siautėjo 8 metų savaitę, tuomet vien Telia tinklas atpažino ir sustabdė net 1 137 000 klastotų tarptautinių skambučių. Tačiau nuo 9 savaitės operatoriai pilnai sinchronizavo savo filtrus, todėl blokuojamų skambučių gegužės pradžioje 18 savaitę Telia sustabdė vos 46 tūkstančius. Šie beveik 25 kartus kritę skaičiai įrodo, kad sukčiai tiesiog susiduria su efektyviais techniniais barjerais ir mažina atakų intensyvumą. Šią tendenciją patvirtina ir patys gyventojai. Nacionalinio kibernetinio saugumo centras per 44 dienas savo platformoje užregistravo 2848 įvykius. Vidutiniškai žmonės kasdien pranešdavo apie 65 tokius skambučius. Nors kovo pabaigoje ir balandžio pradžioje pasitaikydavo dienų, kai gyventojai pranešdavo apie 140-150 incidentų per parą. Dabar ši kreivė sparčiai leidžiasi žemyn. Visuomenės edukacija davė savo žmonės jau gerai žino, kaip elgtis, kur kreiptis, susidūrus su sukčiais. Tačiau labiausiai džiugina tai, kad gintis patiems gyventojams tenka vis rečiau. Užuot palikę atsakomybę atpažinti nusikaltėliai ant paties žmogaus pečių, grėsmę blokuojame dar tinkle. Mažėjančių skundų skaičiai, kuriuos mato ryšių reguliavimo tarnyba ir nacionalinio kibernetinio saugumo centras, parodo, jog filtrai veikia patikimai, teigia Vytautas Bučinskas. Ekspertas pabrėžia, kad šią persvarą prieš sukčius lėmė išskirtinai bendras darbas. Anot jo, rezultato operatoriai pasiekė ne po vieną, o dirbdami kartu. Jei kovotume po vieną, apsaugotume tik savo klientus, o sukčiai tiesiog toliau skambintų ir apsimestų kitų operatorių numeriais. Savo filtrą mes įdiegėme dar praėjusiu metu spalį, bet tikras rezultatas pasimatė tada, kai prisijungė ir kiti ryšio tiekėjai. Dabar mes visi dirbame lygiai grečiai, todėl sukčių veikla matoma kaip ant delno, teigia Vytautas Bučinskas. Sukčiai mato, kad lietuviški numeriai nebeveikia, todėl keičia taktiką ir skambina iš užsienietiškų numerių. Tačiau čia juos pasitinka kultūriniai skirtumai ir lietuviškas nepatiklumas. Lietuviai nėra patiklus, jei jie mato nepažįstamą užsienietiško numerio kodą numerio pradžioje, paprasčiausiai nekelia ragelio. Štai Skandinavijoje sukčiai labai mėgsta vangiri metodą. Jie paskambina, greitai padeda ragelį ir laukia, kol žmogus pats perskambins atgal mokamu numeriu. Galbūt skandinavai atviresni dažniau perskambina, o lietuviai tokius skambučius vertina itin įtariai. Didžioji dauguma tokių skambučių yra ir blokuojama ir iš operatoriaus pusės, todėl pas mus kitos sukčių taktikos nėra sėkmingos, lygina Vytautas Bučinskas. Nors operatorių technologijos ir valstybės priežiūra dabar veikia sklandžiai, Telia ragina žmonės neprarasti budrumo. Sukčiai toliau tobulina metodus, kurie dirbtinio intelekto balso asistentus ir vis tiksliau verčia tekstus į lietuvių kalbą. Radio Klubo.

0: Cyberbullying. We've all heard about bullying. At least in my school, we had some bullying prevention day every year, which helped absolutely no one. Because with today's technology, there are loads of new ways, I must admit even easier ways, of bullying a kid nowadays. Bullying through the internet, sending messages, texts, posts that include hate speech, so-called cyberbullying, is a shockingly common thing in the middle and high schools today. Every third 12 to 17-year-old student in the US has experienced cyberbullying in their lifetime. The worldwide numbers are around 20 to 40% amongst adolescents. And these are just the kids that actually admit to being cyberbullied. There's probably a huge black number of especially young kids that don't tell anyone about it. Compared to traditional bullying, victims of cyberbullying are twice as likely to suffer from mental disorders, which has often led to fatal outcomes. At least three kids between the ages of 12 and 13 have committed suicide due to their suffering from depression through being cyberbullied in various ways. In two of the cases, it was usually other classmates and friends that send messages like "drink bleach and die" and "why are you still alive?" In the other case, the mother of a former friend of the girl created a fake MySpace account of a 16-year-old to mess around with Megan. Megan then killed herself 3 weeks before her 14th birthday. So why does this happen? Especially for young teenagers, it is extremely easy to hide behind a screen and maybe even a fake account. And unlike traditional bullying, cyberbullying doesn't stop when the kid leaves the school. As long as they have access to any device, cyberbullying can and will be around 24/7. Cyberbullying happens through social media, especially through Facebook. But these days it can even happen through video games. The audience of the bully is larger, and all in all, those who bully and those who are being bullied are very likely to both have emotional problems that either come from being bullied or that lead them to bully other people. So what can we do to prevent cyberbullying? Teens, protect your passwords. Please don't make password 123 your password. Think twice before you send pictures that might be used out of context in a way that could harm you. If you're being cyberbullied, the first step the internet advises you to do is to talk about it. It can be to a friend, a parent, it should just be someone you trust. The next step would be to block the bully, in the worst case, deleting the social media account that they are harassing you on. Yes, you can definitely live without Facebook for some time. Depending on how bad it gets, it might be even reasonable to talk to the police. But in most cases, bullies get bored if you don't react to it. Remember that they are actually the pathetic ones that have literally nothing to do all day than to be mean on the internet. That's just sad. Just in general, before you text or post anything online, think about it. Would you talk to a person like this in real life too? Would you tell fat people straight to their face how much you despise them for being fat? Would you tell a Muslim to their face that they're all terrorists just because they're Muslim? If your answer to that question is no, then you probably shouldn't post it on your Twitter. Think before you write, think before you text. Thank you very much.
1: Jūs klausotės Radio Klubo.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Gegužės 15 dieną, 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma metinė Šiaulių miesto fotografijos meno paroda Rezume 3. 2026 Šiauliams išskirtiniai miestas mini 790 metų jubiliejų. Todėl jau trečioji metinė Šiaulių miesto fotografijos paroda Rezume 3 daug dėmesio skiria fotografiniam Šiaulių vaizdams. Fotografija išsiskiria savo atminties jėga, vizualinio pasakojimo gale, gebėjimu prikelti praeitį ir suteikti galimybę naujai išgyventi tai, kas buvo pamiršta. Todėl fotografinis vaizdas yra neatsiejama miesto tapatumo, jo apmąstymo ir išgyvenimo sąlyga. Šioje parodoje bus gausų paskutinių 30-mečių miesto gyvenimo vaizdų, kuriuose labai aiškiai matyti socialinį ir urbanistinę miesto transformaciją. Taip įgėjame galimybę aiškiau suvokti savo gyvenamosios erdvės kismą, miesto raidos kryptį, asmeninės aplinkos pokyčius. Tokioje vizualinio meno istorijos pasakojimo perspektyvoje atsiskleidžia dabarties prasmė. Tai vienas didžiausių fotografijos fotografijos nuopelno. Todėl šioje parodoje bus daug anksti mus palikusio talentingo fotoreportažo meistro Giedriaus Baranausko sukurtų dramatiškų vaizdų. Bendradarbiaujant su Šiaulių krašto savaitraščio redakcija bus akcentuojama išliekamoji Giedriaus Baranausko fotografijų meninė ir dokumentinė vertė bei jų svarba miesto istorijos tyrimuose. Siekiant kuo plačiau pristatyti šios asmenybės palikimą, papildomai rengiama paroda Šiaulių krašto redakcijos meno erdvėje. Vizuali miesto gyvenimo drama reflektuojama ir Arūno Vileikio, Algimanto Puodžiūno, Regino Šulskytės, Vidmanto Patamsio, Aleksandro Stašenkovo, Juozo Bindoko fotografijose. Ta pati savaitgalį Šiaulių fotografijos muziejus pristatys dvi parodas, skirtas asmeniniams miesto vizualumo ieškojimams. Galerija Laiptai pristatys Andriaus Lamausko parodą Urbografija. Toks solidus fotografijos meno renginių sutapimas demonstruoja gilų Šiaulių miesto fotografijos ryšį. Tai svarbi galimybė fotografiniam Šiaulių miesto tapatumui kurti. Būdas formuoti naują fotografijos savaitės formatą, telkti miesto pajėgas, skatinant fotografijos klaidą bei jos įtaką miesto įvaizdžiui. Vaizdas tai ne tik istorija. Dabarties kūrėjų indėlis atsiskleis aktualiai kuriančių menininkų kolekcijose, originaliuose cikluose, naujo vizualumo paieškose. Mindaugas Lukošaitis, Andrius Mačiūnas, Ramunė Bernotaitė, Daiva Šeibelienė, Laurynas Nevidonskis, Giedrius Šiukščius, Rolando Parafinavičiaus kuruojami bildukai ir kiti parodos autoriai ieško būdų vizualiai prabilti apie laiko ir vietos santykį, tiria emocinės ir metafizinės vaizdo galimybės, tęsia miesto pasakojimus kitokiais optiniais registrais. Rezumė 3 tikslas ne tik istorija, nemažiau svarbu skatinti individualius grynojo meno formų ieškojimus, todėl atskira parodos dalis bus skirta novatoriškiems vaizdo interpretavimo būdams, kai fotografija peržengia savo rūšies ribas ir tampa skulptūra, instaliacija, asmeninė išpažintimi ar tiesiog gilių atodusių. Laisvanas Karvelis, Marius Žalneravičius, Jovita Ratnikienė, Geistė Marija Kinčinaitytė, Andrius Lamauskas, Bronius Rudys, Dainius Trumpis ir kiti dalyviai plečia fotografijos ribas ir žymi naujas jos galimybės. Rezumė 3 skatina ne tik turinio, bet ir renginių geografijos plėtrą. Medijų menininkė Augustė Tomkutė atidarimo dieną kviečia į vakarinį savo parodos atidarymą alternatyvioje meno erdvėje Garažas. Ruoškimės turiningai Šiaulių fotografijos meno šventei, prasmingiams susitikimams ir vizualioms miesto patirtims. Būkime aktyvus naujos fotografinės miesto tradicijos gimimo liudininkais, sako parodos kuratorius Virginijus Kinčinaitis.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dailės galerijoje Vilniaus gatvė 141 Šiauliai veikia Egidijaus Kovieros personalinė paroda Paklydę žmonės. Paklydę žmonės – tai daugiau nei 20 metus trunkantis dokumentinės fotografijos projektas, kuriame fiksuojami asmenys patiriantis benamystę ar gyvenantis socialinės atskirties paribyje. Šiauliuose prasidėjęs projektas ilgainiui išaugo už vieno miesto ribų, išsiplėtė atspindėdamas situacijas iš skirtingų Lietuvos ir kitų šalių regionų bei atskleisdamas, kad tai nėra vietinis, bet pasikartojantis skirtinguose kontekstuose socialinis reiškinys. Paroda pristatoma kaip 9 individualių istorijų seka. Kiekviena jų kuriama per nedidelę fotografijų grupę, daugiausia portretų, kuriuose žmogus žiūri tiesiai į kamerą, arba yra užfiksuota savo kasdienėje aplinkoje, lydimoje gyvenimo fragmentų, atvirų ir neišbaigtų. Tai nėra dokumentacija tiesioginė prasme, tai artumo rezultatas. Greta šių asmeninių trajektorijų pateikiama platesnė fotografijų ekspozicija, fiksuojanti erdves, rutinas, aplinkybės, formuojančią šių žmonių kasdienybę. Projekto išskirtinumas yra jo metodas. Autorius veikia ne kaip atsiriboja stebėtojas. Jis palaiko ilgalaikį ir artimą ryšį su fotografuojamais žmonėmis. Nuolat grįžta juos aplankyti, pasikalbėti. Šis santykis tampa esminė projekto sąlyga. Vaizdai atsiranda iš pasitikėjimo, o ne iš intervencijos. Benamystė visuomenėje dažnai suvokiama stereotipiškai, kaip asmeninės nesėkmės neišvengiama aplinkybė. Šis projektas tokį suvokimą kvestionuoja ne retorika, ne statistika, o veidais ir momentais, kurie kviečia sustoti ir iš naujo apsvarstyti, ką iš tikrųjų matome, žiūrėdami į kitą žmogų. Projektas nekelia tezių, nesiūlo sprendimo, vietoj to yra klausimai, kurie lieka atviri. Kada gyvenimas pradeda slysti, kur baigėsi pasirinkimas ir prasideda aplinkybės, ar įmanoma iš tikrųjų grįžti ir ką tai reiškia, ką reiškia prarasti viską arba niekada to neturėti, ar mes matome ar tik žiūrime, kas lieka, kai nelieka nieko. Projektas tęsiamas ir šiandien, taip pat kaip ir šių žmonių nematomos istorijos. Egidijus Kovieras, Šiaulių fotografas, dirbantis socialinės dokumentikos, gatvės fotografijos ir portreto srityse. Su šia tema susidūrė 1999-aisiais, kurdamas fotografijų ciklą Kairių savartynas. Po 20-mečių ta pati socialinė jautra natūraliai peraugo į projektą Paklydę žmonės. Pastaraisiais metais autorius savo darbus pristatė Šiaulių dailės galerijos organizuojamoje Šiaulių fotografijos meno parodoje Rezume. Paklydę žmonės yra pirmoji Egidijaus Kovieros personalinė paroda.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Šiaulių kultūros centro galerijoje laiptai veikia Panevėžio fotografijos mohikanu vadinamo Sauliaus Saladūno fotografijų paroda. Atminties rekonstrukcija po 55 metų apie babą ir save. Šiame kūrybinėme cikle autorius fotografijos priemonėmis tyrinėja atminties, tapatybės ir žmogaus santykio su praeitimi temas. Kviesdama žiūrovą sustoti ir įsižiūrėti į laiko paliktus pėdsakus. Ilgametę kūrybinę patirtį sukaupusio menininko darbuose susilieja dokumentinis tikslumas ir asmeninė refleksija. O šia tampa ne tik realybės fiksacija, bet ir jos interpretacija. Saulius Saladūnas pirmą kartą į rankas fotoaparatą paėmė daugiau kaip prieš 60-mečius, dar būdamas paaugliu. Nuo to laiko jis su fotoaparatu taip ir nebeišsiskyrė. Priešingai sukūrė įsimintiną kūrybinę kelionę. Surengė daugiau kaip 20 personalinių parodų, dalyvavo daugelyje grupinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, o jo darbai saugomi svarbiausiose šalies muziejuose ir privačiose kolekcijose. Menininko kūryba išsiskiria subtiliu apgalvotu žvilgsniu į aplinką, gebėjimu fotografijoje atskleisti daugiau nei regimą paviršių. Jo darbuose svarbi detalė vedanti į gilesnę prasmę, o fotografija tampa ne tik vizualiu pasakojimu, bet ir mąstymo būdu. Sauliaus Saladūno kūryboje dažnai atsiskleidžia tapatybės atminties žmogaus ir aplinkos ryšiai, kurie perteikiami jautre, tačiau precizišką meninę kalbą. Su Sauliaus Saladūno kūryba galerijos laiptai lankytojai jau yra susipažinę. 2017 metais čia buvo pristatyta jo fotografijų paroda Plokštumos. Šį kartą autorius sugrįžta su paroda Atminties rekonstrukcija po 55 metų apie babą ir save. Kviesdama žiūrovą į vizualinę kelionę, kurioje susipina asmeninė patirtis ir platesnės universalesnės temos. Sumanimas kilo iš mano pirmosios fotografijos darytos prieš 55 metus. Ta pablukusi nelabai ryški fotografija, kurioje mano baba su gėlėmis rankose sužadino prisiminimus apie vaikystėje su broliu praleistas vasaras Kruopinių kaimo vienkiemyje, kuria sugimęs. Šiuo metu ten tuščias dirbamos žemės laukas, o prisiminimai atgamina visai kitokį vaizdą. Apie parodos idėją pasakojo autorius. Menininkas nusprendė šios vaizdinius atkurti fotografijos pagalba. Važinėjo po Lietuvą, rinko detales, atitinkančias jo prisiminimus apie vaikystę, močiutę ir save. Fotografija čia tampa tarpinė erdvė tarp to, kas buvo ir to, kas išliko žmogaus viduje. Tai jautrus daugias sluoksnis pasakojimas, kuriame svarbi ne tik autoriaus patirtis, bet ir žiūrovo gebėjimas atpažinti savas patirtis, prisiminimus bei jų kaitą.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Радио Умо живет.
1: Telefoninių sukčių aktyvumas Lietuvoje smunka pastebimai sparčiai. Nors praėjusį rudenį įjungus pirmuosius apsauginius filtrus, sukčiavimo atakų dar daugėjo, naujausi Telia ir Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenys rodo ryškų posūkį sukčių nenaudai. Gegužę palyginus su metų pradžioje fiksuotų piku, suklastotų skambučių skaičius sumažėjo beveik 25 kartus. Jei vasarį vien Telia tinkle per savaitę buvo sustabdoma daugiau nei 1 100 000 sukčių skambučių, tai šio mėnesio pradžioje jų skaičius tiesiekė 46 tūkstančius. Pasak Telia, verslo užtikrinimo sparumo ir tvarumo vadovo Vytauto Bučinsko, ilgai visuomenė varginusi problema šiuo metu yra suvaldoma, nors atsipalaiduoti dar per anksti. Telefoninių sukčių veikla dar nėra visiškai sustabdyta, nes technologijos nuolat keičiasi, o nusikaltėliai ieško naujų landų sistemose. Tačiau dabar matome, kad atakos smarkiai traukiasi. Sukčiai vis rečiau bando apsimesti skambindami lietuviškais numeriais, nes visų operatorių filtrai pagaliau veikia kartu. Jei standartiškai vien Telia tinkle per savaitę blokuodavome apie 100-150 tūkstančių skambučių, tai dabar šis skaičius nukrito iki maždaug 50 tūkstančių. O lyginant su pačiu didžiausiu vajumi, krito 10 kartų, sako Vytautas Bučinskas. Oficialus ryšių reguliavimo tarnybos skaičiai vaizdžiai iliustruoja, kokį didelį spaudimą metų pradžioje atlaikė Lietuvos telekomunikacijų tinklai ir kaip sėkmingai apsauga veikia dabar. Sukčiai labiausiai siautėjo 8 metų savaitę. Tuomet vien Telia tinklas atpažino ir sustabdė net 1 137 000 klastotų tarptautinių skambučių. Tačiau nuo 9 savaitės operatoriai pilnai sinchronizavo savo filtrus, todėl blokuojamų skambučių gegužės pradžioje 18 savaitę Telia sustabdė vos 46 tūkstančius. Šie beveik 25 kartus kritę skaičiai įrodo, kad sukčiai tiesiog susiduria su efektyviais techniniais barjerais ir mažina atakų intensyvumą. Šią tendenciją patvirtina ir patys gyventojai. Nacionalinio kibernetinio saugumo centras per 44 dienas savo platformoje užregistravo 2848 įvykius. Vidutiniškai žmonės kasdien pranešdavo apie 65 tokius skambučius. Nors kovo pabaigoje ir balandžio pradžioje pasitaikydavo dienų, kai gyventojai pranešdavo apie 140-150 incidentų per parą. Dabar ši kreivė sparčiai leidžiasi žemyn. Visuomenės edukacija davė savo žmonės jau gerai žino, kaip elgtis, kur kreiptis, susidūrus su sukčiais. Tačiau labiausiai džiugina tai, kad gintis patiems gyventojams tenka vis rečiau. Užuot palikę atsakomybę atpažinti nusikaltėliai ant paties žmogaus pečių, grėsmę blokuojame dar tinkle. Mažėjančių skundų skaičiai, kuriuos mato ryšių reguliavimo tarnyba ir Nacionalinio kibernetinio saugumo centras, parodo, jog filtrai veikia patikimai, teigia Vytautas Bučinskas. Ekspertas pabrėžia, kad šią persvarą prieš sukčius lėmė išskirtinai bendras darbas. Anot jo, rezultato operatoriai pasiekė ne po vieną, o dirbdami kartu. Jei kovotume po vieną, apsaugotume tik savo klientus, o sukčiai tiesiog toliau skambintų ir apsimestų kitų operatorių numeriais. Savo filtrą mes įdiegėme dar praėjusiu metu spalį, bet tikras rezultatas pasimatė tada, kai prisijungė ir kiti ryšio tiekėjai. Dabar mes visi dirbame lygiai grečiai, todėl sukčių veikla matoma kaip ant delno, teigia Vytautas Bučinskas. Sukčiai mato, kad lietuviški numeriai nebeveikia, todėl keičia taktiką ir skambina iš užsienietiškų numerių. Tačiau čia juos pasitinka kultūriniai skirtumai ir lietuviškas nepatiklumas. Lietuviai nėra patiklus, jei jie mato nepažįstamą užsienietiško numerio kodą numerio pradžioje, paprasčiausiai nekelia ragelio. Štai Skandinavijoje sukčiai labai mėgsta vangiri metodą. Jie paskambina, greitai padeda ragelį ir laukia, kol žmogus pats perskambins atgal mokamu numeriu. Galbūt skandinavai atviresni dažniau perskambina, o lietuviai tokius skambučius vertina itin įtariai. Didžioji dauguma tokių skambučių yra ir blokuojama ir iš operatoriaus pusės, todėl pas mus kitos sukčių taktikos nėra sėkmingos, lygina Vytautas Bučinskas. Nors operatorių technologijos ir valstybės priežiūra dabar veikia sklandžiai, Telia ragina žmonės neprarasti budrumą. Sukčiai toliau tobulina metodus, kurie dirbtinio intelekto balso asistentus ir vis tiksliau verčia tekstus į lietuvių kalbą.
0: Radio Umo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai Žemaitės gatvė 83 atidaryta fotografo Andriaus Lamausko personalinė paroda Urbografija. Urbografija, pažodžiui, miesto žemėlapis, bet kas iš tiesų yra miestas? Tai žmogaus tapatumas, judesys, chaosas ir ramybė viename. Tai gatvėse gimstanti vizuali kalba, kurią suprantame visi be žodžių.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Gegužės 29, 30 ir 31 dienomis, 18 valandą. Dviejų dalių drama Molės Viniai, režisierius Gytis Padegimas. Išmokti matyti ne tas pats, kas išmokti naują kalbą, tai tarsi pirmą kartą mokytume įsikalbėti. Deni Didro. Airių moderniosios dramaturgijos klasiko Briano Frielo pjesėje Molės Viniai skleidžiasi trijų žmonių gyvenimo ir tarpusavio santykių istorija. Spektaklis kalba apie laisvę būti savimi bei trapę ribą tarp rūpešio ir manipuliacijos. Molės vaizduotoje persipina būtasis ir esamasis laikas, o akių tamsoj, širdies šviesoj gimsta unikali pasaulio patirtis. Nuo vaikystės neregė Molė gyvena harmoningame savo pasaulyje, kol jos vyras Frenkas kartu su akių chirurgu ponu Raisu nusprendžia sugražinti ją į regėjimą. Kas yra tikrovė ir ar visi ją matome vienodai? Kiek mūsų pasirinkimai iš tiesų yra mūsų pačių? Ar turime teisę perkurti kito žmogaus tapatybę? Meistriškai parašyta pjesė Molės Viniai kviečia į jautrę savistabą apie tai, kas esame ir kiek leidžiame kitiems mus keisti. Pasak režisieriaus Gyčio Padegimo šis spektaklis tarsi vardinis pastatymas būtent šiems valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriams. Monikai Šaltytei, Aidui Matučiui ir Daliui Jančiauskui. Jų kūrybinė individualybė spektaklyje tampa nemažiau svarbiniai pati pjesė. Gytis Padegimas vienas ryškiausių Lietuvos teatro režisierių, sukūrė 124 spektaklius Lietuvoje ir užsienyje. 125-asis Molės Viniai, skirtas paminėti svarbią datą, 50 metų sukakti nuo pirmojo spektaklio pastatymo Šiauliuose. 1976 metais toje pačioje scenoje įvyko Gyčio Padegimo premjera pagal Lorkos pjesę Donja Rosita arba Gėlių kalba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: a Rádió Klubon Zsinosz.
1: Telefoninių sukčių aktyvumas Lietuvoje smunka pastebimai sparčiai. Nors praėjusį rudenį įjungus pirmuosius apsauginius filtrus, sukčiavimo atakų dar daugėjo, naujausi Telia ir Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenys rodo ryškų posūkį sukčių nenaudai. Gegužę palyginus su metų pradžioje fiksuotų piku, suklastotų skambučių skaičius sumažėjo beveik 25 kartus. Jei vasarį vien Telia tinkle per savaitę buvo sustabdoma daugiau nei 1 100 000 sukčių skambučių, tai šio mėnesio pradžioje jų skaičius tiesiekė 46 tūkstančius. Pasak Telia, verslo užtikrinimo sparumo ir tvarumo vadovo Vytauto Bučinsko, ilgai visuomenė varginusi problema šiuo metu yra suvaldoma, nors atsipalaiduoti dar per anksti. Telefoninių sukčių veikla dar nėra visiškai sustabdyta, nes technologijos nuolat keičiasi, o nusikaltėliai ieško naujų landų sistemose. Tačiau dabar matome, kad atakos smarkiai traukiasi. Sukčiai vis rečiau bando apsimesti skambindami lietuviškais numeriais, nes visų operatorių filtrai pagaliau veikia kartu. Jei standartiškai vien Telia tinkle per savaitę blokuodavome apie 100-150 tūkstančių skambučių, tai dabar šis skaičius nukrito iki maždaug 50 tūkstančių. O lyginant su pačiu didžiausiu vajumi, krito dešimtimis. Kartu. Sako Vytautas Bučinskas. Oficialus ryšių reguliavimo tarnybos skaičiai vaizdžiai iliustruoja, kokį didelį spaudimą metų pradžioje atlaikė Lietuvos telekomunikacijų tinklai ir kaip sėkmingai apsauga veikia dabar. Sukčiai labiausiai siautėjo 8 metų savaitę. Tuomet vien Telia tinklas atpažino ir sustabdė net 1 137 000 klastotų tarptautinių skambučių. Tačiau nuo 9 savaitės operatoriai pilnai sinchronizavo savo filtrus, todėl blokuojamų skambučių gegužės pradžioje 18 savaitę Telia sustabdė vos 46 tūkstančius. Šie beveik 25 kartus kritę skaičiai rodo, kad sukčiai tiesiog susiduria su efektyviais techniniais barjerais ir mažina atakų intensyvumą. Šią tendenciją patvirtina ir patys gyventojai. Nacionalinio kibernetinio saugumo centras per 44 dienas savo platformoje užregistravo 2848 įvykius. Vidutiniškai žmonės kasdien pranešdavo apie 65 tokius skambučius. Nors kovo pabaigoje ir balandžio pradžioje pasitaikydavo dienų, kai gyventojai praneždavo apie 140-150 incidentų per parą. Dabar ši kreivė sparčiai leidžiasi žemyn. Visuomenės edukacija davė savo žmonės jau gerai žino, kaip elgtis, kur kreiptis, susidūrus su sukčiais. Tačiau labiausiai džiugina tai, kad gintis patiems gyventojams tenka vis rečiau. Užuot palikę atsakomybę atpažinti nusikaltėliai ant paties žmogaus pečių, grėsmę blokuojame dar tinkle. Mažėjančių skundų skaičiai, kuriuos mato ryšių reguliavimo tarnyba ir nacionalinio kibernetinio saugumo centras, parodo, jog filtrai veikia patikimai, teigia Vytautas Bučinskas. Ekspertas pabrėžia, kad šią persvarą prieš sukčius lėmė išskirtinai bendras darbas. Anot jo, rezultatą operatoriai pasiekė ne po vieną, o dirbdami kartu. Jei kovotume po vieną, apsaugotume tik savo klientus, o sukčiai tiesiog toliau skambintų ir apsimestų kitų operatorių numeriais. Savo filtrą mes įdiegėme dar praėjusiu metu spalį, bet tikras rezultatas pasimatė tada, kai prisijungė ir kiti ryšio tiekėjai. Dabar mes visi dirbame lygiai grečiai, todėl sukčių veikla matoma kaip ant delno, teigia Vytautas Bučinskas. Sukčiai mato, kad lietuviški numeriai nebeveikia, todėl keičia taktiką ir skambina iš užsienietiškų numerių. Tačiau čia juos pasitinka kultūriniai skirtumai ir lietuviškas nepatiklumas. Lietuviai nėra patiklus, jei jie mato nepažįstamą užsienietiško numerio kodą numerio pradžioje, paprasčiausiai nekelia ragelio. Štai Skandinavijoje sukčiai labai mėgsta vangiri metodą. Jie paskambina, greitai padeda ragelį ir laukia, kol žmogus pats perskambins atgal mokamu numeriu. Galbūt skandinavai atviresni dažniau perskambina, o lietuviai tokius skambučius vertina itin įtariai. Didžioji dauguma tokių skambučių yra ir blokuojama ir iš operatoriaus pusės, todėl pas mus kitos sukčių taktikos nėra sėkmingos, lygina Vytautas Bučinskas. Nors operatorių technologijos ir valstybės priežiūra dabar veikia sklandžiai, Telia ragina žmonės neprarasti budrumo. Sukčiai toliau tobulina metodus, kurie dirbtinio intelekto balso asistentus ir vis tiksliau verčia tekstus į lietuvių kalbą.
0: Radio Klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Радіо Глумо Жінос.
1: Telefoninių sukčių aktyvumas Lietuvoje smunka pastebimai sparčiai. Nors praėjusį rudenį įjungus pirmosius apsauginius filtrus, sukčiavimo atakų dar daugėjo, naujausi Telia ir Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenys rodo ryškų posūkį sukčių nenaudai. Gegužę palyginus su metų pradžioje fiksuotų piku, suklastotų skambučių skaičius sumažėjo beveik 25 kartus. Jei vasarį vien Telia tinkle per savaitę buvo sustabdoma daugiau nei 1 100 000 sukčių skambučių, tai šio mėnesio pradžioje jų skaičius tiesiekė 46 tūkstančius. Pasak Telia, verslo užtikrinimo sparumo ir tvarumo vadovo Vytauto Bučinsko, ilgai visuomenė varginusi problema šiuo metu yra suvaldoma, nors atsipalaiduoti dar per anksti. Telefoninių sukčių veikla dar nėra visiškai sustabdyta, nes technologijos nuolat keičiasi, o nusikaltėliai ieško naujų landų sistemose. Tačiau dabar matome, kad atakos smarkiai traukiasi. Sukčiai vis rečiau bando apsimesti skambindami lietuviškais numeriais, nes visų operatorių filtrai pagaliau veikia kartu. Jei standartiškai vien Telia tinkle per savaitę blokuodavome apie 100-150 tūkstančių skambučių, tai dabar šis skaičius nukrito iki maždaug 50 tūkstančių. O lyginant su pačiu didžiausiu vajumi, krito 10 kartų, sako Vytautas Bučinskas. Oficialūs ryšių reguliavimo tarnybos skaičiai vaizdžiai iliustruoja, kokį didelį spaudimą metų pradžioje atlaikė Lietuvos telekomunikacijų tinklai ir kaip sėkmingai apsauga veikia dabar. Sukčiai labiausiai siautėjo 8 metų savaitę. Tuomet vien Telia tinklas atpažino ir sustabdė net 1 137 000 klastotų tarptautinių skambučių. Tačiau nuo 9 savaitės operatoriai pilnai sinchronizavo savo filtrus, todėl blokuojamų skambučių gegužės pradžioje 18 savaitę Telia sustabdė vos 46 tūkstančius. Šie beveik 25 kartus kritę skaičiai įrodo, kad sukčiai tiesiog susiduria su efektyviais techniniais barjerais ir mažina atakų intensyvumą. Šią tendenciją patvirtina ir patys gyventojai. Nacionalinio kibernetinio saugumo centras per 44 dienas savo platformoje užregistravo 2848 įvykius. Vidutiniškai žmonės kasdien pranešdavo apie 65 tokius skambučius. Nors kovo pabaigoje ir balandžio pradžioje pasitaikydavo dienų, kai gyventojai pranešdavo apie 140-150 incidentų per parą. Dabar ši kreivė sparčiai leidžiasi žemyn. Visuomenės edukacija davė savo žmonės jau gerai žino, kaip elgtis, kur kreiptis, susidūrus su sukčiais. Tačiau labiausiai džiugina tai, kad gintis patiems gyventojams tenka vis rečiau. Užuot palikę atsakomybę atpažinti nusikaltėliai ant paties žmogaus pečių, grėsmę blokuojame dar tinkle. Mažėjančių skundų skaičiai, kuriuos mato ryšių reguliavimo tarnyba ir nacionalinio kibernetinio saugumo centras, parodo, jog filtrai veikia patikimai, teigia Vytautas Bučinskas. Ekspertas pabrėžia, kad šią persvarą prieš sukčius lėmė išskirtinai bendras darbas. Anot jo, rezultato operatoriai pasiekė ne po vieną, o dirbdami kartu. Jei kovotume po vieną, apsaugotume tik savo klientus, o sukčiai tiesiog toliau skambintų ir apsimestų kitų operatorių numeriais. Savo filtrą mes įdiegėme dar praėjusiu metu spalį, bet tikras rezultatas pasimatė tada, kai prisijungė ir kiti ryšio tiekėjai. Dabar mes visi dirbame lygiai grečiai, todėl sukčių veikla matoma kaip ant delno, teigia Vytautas Bučinskas. Sukčiai mato, kad lietuviški numeriai nebeveikia, todėl keičia taktiką ir skambina iš užsienietiškų numerių. Tačiau čia juos pasitinka kultūriniai skirtumai ir lietuviškas nepatiklumas. Lietuviai nėra patiklus, jei jie mato nepažįstamą užsienietiško numerio kodą numerio pradžioje, paprasčiausiai nekelia ragelio. Štai Skandinavijoje sukčiai labai mėgsta vangiri metodą. Jie paskambina, greitai padeda ragelį ir laukia, kol žmogus pats perskambins atgal mokamu numeriu. Galbūt skandinavai atviresni dažniau perskambina, o lietuviai tokius skambučius vertina itin įtariai. Didžioji dauguma tokių skambučių yra ir blokuojama ir iš operatoriaus pusės, todėl pas mus kitos sukčių taktikos nėra sėkmingos, lygina Vytautas Bučinskas. Nors operatorių technologijos ir valstybės priežiūra dabar veikia sklandžiai, Telia ragina žmonės neprarasti budrumo. Sukčiai toliau tobulina metodus, kurie dirbtinio intelekto balso asistentus ir vis tiksliau verčia tekstus į lietuvių kalbą.
0: Radio Glumo žinios. Tether off, we gonna tether off the mother sucker.

0: Радіо Клубо «Жінос».
1: Telefoninių sukčių aktyvumas Lietuvoje smunka pastebimai sparčiai. Nors praėjusį rudenį įjungus pirmosius apsauginius filtrus, sukčiavimo atakų dar daugėjo, naujausi Telia ir Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenys rodo ryškų posūkį sukčių nenaudai. Gegužę palyginus su metų pradžioje fiksuotų piku, suklastotų skambučių skaičius sumažėjo beveik 25 kartus. Jei vasarį vien Telia tinkle per savaitę buvo sustabdoma daugiau nei 1 100 000 sukčių skambučių, tai šio mėnesio pradžioje jų skaičius tiesiekė 46 tūkstančius. Pasak Telia, verslo užtikrinimo sparumo ir tvarumo vadovo Vytauto Bučinsko, ilgai visuomenė varginusi problema šiuo metu yra suvaldoma, nors atsipalaiduoti dar per anksti. Telefoninių sukčių veikla dar nėra visiškai sustabdyta, nes technologijos nuolat keičiasi, o nusikaltėliai ieško naujų landų sistemose. Tačiau dabar matome, kad atakos smarkiai traukiasi. Sukčiai vis rečiau bando apsimesti skambindami lietuviškais numeriais, nes visų operatorių filtrai pagaliau veikia kartu. Jei standartiškai vien Telia tinkle per savaitę blokuodavome apie 100-150 tūkstančių skambučių, tai dabar šis skaičius nukrito iki maždaug 50 tūkstančių. O lyginant su pačiu didžiausiu vajumi, krito 10 kartų, sako Vytautas Bučinskas. Oficialus ryšių reguliavimo tarnybos skaičiai vaizdžiai iliustruoja, kokį didelį spaudimą metų pradžioje atlaikė Lietuvos telekomunikacijų tinklai ir kaip sėkmingai apsauga veikia dabar. Sukčiai labiausiai siautėjo 8 metų savaitę, tuomet vien Telia tinklas atpažino ir sustabdė net 1 137 000 klastotų tarptautinių skambučių. Tačiau nuo 9 savaitės operatoriai pilnai sinchronizavo savo filtrus, todėl blokuojamų skambučių gegužės pradžioje 18 savaitę Telia sustabdė vos 46 tūkstančius. Šie beveik 25 kartus kritę skaičiai įrodo, kad sukčiai tiesiog susiduria su efektyviais techniniais barjerais ir mažina atakų intensyvumą. Šią tendenciją patvirtina ir patys gyventojai. Nacionalinio kibernetinio saugumo centras per 44 dienas savo platformoje užregistravo 2848 įvykius. Vidutiniškai žmonės kasdien pranešdavo apie 65 tokius skambučius. Nors kovo pabaigoje ir balandžio pradžioje pasitaikydavo dienų, kai gyventojai pranešdavo apie 140-150 incidentų per parą. Dabar ši kreivė sparčiai leidžiasi žemyn. Visuomenės edukacija davė savo, žmonės jau gerai žino, kaip elgtis, kur kreiptis, susidūrus su sukčiais. Tačiau labiausiai džiugina tai, kad gintis patiems gyventojams tenka vis rečiau. Užuot palikę atsakomybę atpažinti nusikaltėliai ant paties žmogaus pečių, grėsmę blokuojame dar tinkle. Mažėjančių skundų skaičiai, kuriuos mato ryšių reguliavimo tarnyba ir Nacionalinio kibernetinio saugumo centras, parodo, jog filtrai veikia patikimai, teigia Vytautas Bučinskas. Ekspertas pabrėžia, kad šią persvarą prieš sukčius lėmė išskirtinai bendras darbas. Anot jo, rezultatą operatoriai pasiekė ne po vieną, o dirbdami kartu. Jei kovotume po vieną, apsaugotume tik savo klientus, o sukčiai tiesiog toliau skambintų ir apsimestų kitų operatorių numeriais. Savo filtrą mes įdiegėme dar praėjusiu metu spalį, bet tikras rezultatas pasimatė tada, kai prisijungė ir kiti ryšio tiekėjai. Dabar mes visi dirbame lygiai grečiai, todėl sukčių veikla matoma kaip ant delno, teigia Vytautas Bučinskas. Sukčiai mato, kad lietuviški numeriai nebeveikia, todėl keičia taktiką ir skambina iš užsienietiškų numerių. Tačiau čia juos pasitinka kultūriniai skirtumai ir lietuviškas nepatiklumas. Lietuviai nėra patiklus, jei jie mato nepažįstamą užsienietiško numerio kodą numerio pradžioje, paprasčiausiai nekelia ragelio. Štai Skandinavijoje sukčiai labai mėgsta vangiri metodą. Jie paskambina, greitai padeda ragelį ir laukia, kol žmogus pats perskambins atgal mokamų numerių. Galbūt skandinavai atviresni dažniau perskambina, o lietuviai tokius skambučius vertina itin įtariai. Didžioji dauguma tokių skambučių yra ir blokuojama ir iš operatoriaus pusės, todėl pas mus kitos sukčių taktikos nėra sėkmingos, lygina Vytautas Bučinskas. Nors operatorių technologijos ir valstybės priežiūra dabar veikia sklandžiai, Telia ragina žmonės neprarasti budrumą. Sukčiai toliau tobulina metodus, kurie dirbtinio intelekto balso asistentus ir vis tiksliau verčia tekstus į lietuvių kalbą.
0: Radio Klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.